U interpretaciji luksemburškoga pijanista Jeana Müllera čuli smo Rondo u D-duru K485 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Noćašnji program zaključit će suita u G-duru iz Glazbe na vodi Georga Friedricha Händla, izvešće Australski Brandenburški orkestar.

Dobro jutro, poštovani slušatelji. Današnji jutarnji koncert urednice Darije Hodnik-Marinković pod naslovljen je Jutro uz zvuke violončela. Za početak slušamo 12 varijacija za violončelo i klavir na temu iz Mozartove opere Čarobna frula, opus 66 Ludviga van Beethovena. Bojan Lotka, violončelo, Mira Flies-Šimatović, klavir.

Čuli smo veliki koncertantni duo za violončelo i klavir na temu iz Meyerbeerove opere Robert Djavo, Augusta Franchoma i Frederika Chopina. Nastupili su David Grigorian violončelo i Bella Alterman klavir. Sada slušamo drugu svitu za violončelo solo u D-molu BWV oznaka 1008 Johana Sebastiana Bacha. Marijan Jerbić, violončelo.

Bila je to skladba Šelomo, hebrejska rapsodija za violončelo i orkestar Ernesta Blocha. Nastupili su Andre Navara violončelo i Češka filharmonija. Dirigirao je Karel Ančerl. Za kraj, sonata Fantazija za violončelo solo Arama Hačaturjana. Natalija Šahovska, violončelo.

Natalija Šahovska na violončelu izvela je sonatu Fantaziju za violončelo solo Arama Hačaturjana. Jutarnji koncert uredila je Darija Hodnik-Marinković.

O, Zita i Nadija Varga na violončelu i klaviru, a izvele su skladbu Grave Jana Jiržija Bende. Za kraj, Barcarolle, opus 60 u fizduru Frederika Chopina. Evgenij Kissing, klavir.

Kvartet Ebene izveo je gudački kvartet u Gemolu, opus 74 broj 3, Jahač Josefa Haydna. Poslušamo sada peteroglasnu misu Super Adesto Dolorimeo Jakoba Galusa. Izvešće je madrigalski kvintet iz Brna pod vodstvom Romana Valeka.